0: Prezydent Wołodymyr Zeleński poinformował, że w nocy Rosja użyła około 40 pocisków balistycznych oraz ponad 120 dronów. Ukraińscy urzędnicy informują, że minionej nocy w kraju ograniczono działanie sieci łączności satelitarnej Starlink. Według nich zakłóciło to przebieg kilku operacji wojskowych. Tymczasem, aby zmniejszyć zależność od amerykańskiego systemu łączności satelitarnej Starlink, kraje europejskie rozwijają własne alternatywne rozwiązania. Eksperci podkreślają jednak, że dominacja Starlinga jest wyraźna, a europejskie inicjatywy wymagają dużo czasu. Minister ochrony kraju Robertas Kaunas poinformował, że wczoraj na Litwę przybyło pierwszych 100 amerykańskich żołnierzy z nowej rotacji. Według ministra do połowy listopada na Litwę powinny dotrzeć dwa bataliony, łącznie około 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem, który jest transportowany statkami i pociągami. Z kolei minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys powiedział, że Litwa w najbliższym czasie oczekuje wyników przeglądu amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Wyraził też nadzieję, że uwzględnione zostaną przedstawione przez Litwę propozycje dotyczące rozmieszczenia amerykańskich sił zbrojnych w kraju. Wiceminister ochrony kraju Karolis Aleksa twierdzi, że wykorzystano już ponad 45% środków zaplanowanych na obronność, a tempo ich wydatkowania jest szybsze niż w ubiegłym roku. Jak zaznaczył, najczęściej trudności pojawiają się przy zakupach systemowych, w których uczestniczy nie tylko Litwa, lecz także kilka innych państw. Dodał, że kolejnym problemem systemowym jest niedobór personelu w instytucjach dokonujących zakupów. Przez lata dyskusja o polskich szkołach na Litwie koncentrowała się przede wszystkim na ich ochronie przed reorganizacją, zamykaniem placówek czy ograniczaniem nauczania w języku polskim. Dziś bezpośredniej politycznej groźby likwidacji tego systemu nie widać. Coraz wyraźniej ujawniają się jednak inne problemy. Demografia, brak nauczycieli, nierówna jakość szkół, konkurencja o ucznia i pytanie – czy obecny model będzie odpowiadał rodzicom także za 10 czy 20 lat? Być może najtrudniejsza rozmowa o przyszłości polskiej szkoły zaczyna się właśnie wtedy, gdy nie chodzi już tylko o jej obronę. Dzisiejszym rozmówcą Anny Grygojc jest politolog i wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego Mariusz Antonowicz.
1: Kaściunas na mnie podczas rozmowy powiedział: Polaków kocham, obejmuję, polskim szkołom nic się nie stanie. To powinno litewskich Polaków uspokoić, czy raczej zapalić pewną lampkę ostrzegawczą, że tak powiem?
2: No nie uspokoić, nie. To znaczy to nic nowego. No, w ogóle Kościółnas miało podobnie, to można porównać na przykład z polskimi tam narodowcami, czy tam w innych krajach. Oni mówią wprost, tak, że tam, nie wiem, Ukraińcy won, czy nie będzie żadnych tutaj ukrainizacji polskiej, czy coś takiego. Natomiast nasi oni są o wiele subtelniejsi, nie starają się zachować taki zewnętrzny wygląd piękny. I to oni konsekwentnie robią. No nawet to trochę inny przypadek, no ale też to tam my nie przeciwko tam islamowi, my tylko chcemy, żeby tam nasi Tatarzy, których my bardzo kochamy, mogli tam modlić się, choć okazuje się, że Tatarzy tam mówią, że nie ma żadnego tam problemu jakiegoś wielkiego. Ja myślę, że to bardziej jest inna kwestia, że no, jest lęk czy strach przed popsucie relacji z Polską. Bo z jednej strony, o czym ten też Kaściunas mówił, ten sam, że trzeba więcej Polski. Trzeba, żeby Polska bardziej angażowała się w bezpieczeństwo Litwy. I wtedy przychodzą te kwestie. Tak, że no jeżeli ty chcesz więcej Polski, to ty nie możesz coś robić, jak mówisz, z tymi polskimi szkołami. To jest i uspokojające, i nieuspokojające. Z jednej strony to jest uspokojące, że tak, że ponieważ to ważne relacje z Polską, to wtedy mogą być spokojni. Ale z drugiej strony, no co to pokazuje? To pokazuje, że realnie my w litewscy Polacy, w oczach Kościunas i jemu podobne, i chyba niestety niemała część litewskiego establishmentu czy społeczeństwa, to są polscy obywatele z litewskimi paszportami tak naprawdę. To jest część Polski. I że ich prawa tam do edukacji, że takiego wypływa nie tam z litewskiej konstytucji, z prawa międzynarodowego czy tam cokolwiek, ale umówień z Polską. To w tym sensie no pokłócą się Nawrocki z Nausiedą, czy pokłócą się tam Budrys z Sikorskim publicznie. No i wtedy wszystko może nagle zmienić się, że ministerstwo zmieni za nie i tak dalej. To w tym sensie no, ta sytuacja pokazuje, że oni są niepodmiotami przedmiotem w tej całej sytuacji.
1: Czy w polityce Litwy zaczyna się kształtować pewna hierarchia grup, історичні поляці, як у мені, і щось, яке належить хронити, і з яким треба лічити, також, хоча б власне, з тих взглядів реляції з польською. Російськоязичні, з колеї, як о проблем безпеченства і інтеграції. І теж, з колеї, нові мігранти, як о група, яка має можливість швидко вийти до літовськоязичної пристані, і з яким теж, так якби, влада не до кінця ві, що з тим робить.
2: Ні, це є ієрархія. Позиція така сама, що ну, було б файно, щоб ніхто не було. Щоб там не уклинаючи своє право, ну, але за них стоїть Польська, але якось це не виходить. Те ж та Польська є багато потрібна. Та я не повідомив би, що якась там тут і якась ієрархія. Батьки може повідомити, що є в культурі, така ієрархія в сенсі культуральним, що наші там є представники мера, там саморобу, там схвалюються програмами, там є літовсько, там літовсько-англійськими, чи там багато тішуся, що німецька школа появиться, чи багато тішуся, що тут іспанські, ну то файні, ну, але як приходять до польського, ну то там навіть ніяком не шоч. Я поїздив за границю, зашили, що ну то побачимо, який буде попит. То ми там то будемо бачити, будемо стежити. То в тим сенсі так і виходить в ієрархії, в тим сенсі, що хочемо вести англійського, хочемо вести там німецького, іспанського, але польського то ж не буде. Там може тут і видіть би ієрархію, не то, що якась група тут і була би паджі вшевелівана в шепнішості.
1: Але чи в літовській політиці віді пан процес знаний з частини Європи Західній, де партія головного нурту приймує те частини язика і тематів, звісно, те темати тієї радикальнішої правіці, щоб не одати звичайні своїх виборців.
2: Ну, то є, але то добре назвав Тоні Блер, я не маю, це старший. То значить, відзо фаля, біж медевський, попробуємо на ньому поплинути, так? Тільки, ну, ми віджимо то в Німчах. Ми віджили, що в Німчах вже мерт спробував, і то, і ні з того не вийшло, так? Ми віджимо там в Великій Британії партія консервативна пробує і ні з того не вийшло. То я мисля, що ну, це так пробує ще, тільки знову ж, я не вім, чи то значить, якщо там почало би там Шимоніте мовити, чи хтось такий, то ж мог би повідати. А Кащуна там завжди був такий, але з нами його кожені, з нами скот він походить, з нами його пройшлось, то зараз мовить, що тут і стався, що тут приймує той язик, то ні, то він сам був такий під тим взглядом. А то, що він, що дотичі тих нішощі, то він і зараз почав розбачити. Консеквенті так розвало, от стеди, коли почав публічно виповідатися, то так спочатку, що треба нам так розмовити, щоб не вшло та не вшло скрайна правіця. І то спочатку, що робив так, ну, але то не до кінця так є. Це те, що, а, вони самі, ти обіцяє керівництво партії татусів, то я мислю, що то, в тим сенсі. Якщо ходжу консерватистів, то я бачу те нас.
1: Од ляд слышимо гасло «Оборона польської школи», як щось робимо, то в обороні польської школи. Пан сам мовив о школах як у партійних гарнізонах. Чи не дійшлися ми до такого парадоксу, принаймні я то відчувам часами, в котрим польській школи треба вже бронити також від тих власних обронців?
2: Ну, я мислю, що є сильна спеція. Ну, значить, ну, як тут вспомняли, то стері першокресісти, ну, то яка має вплив школа, яка має 4 першокресістів? То в тим сенсі не є так, що цей систем є там без проблем, так? Демократія б'є все з цим, літерським, російським, яким-кольком школам.
1: Докладно.
2: То це цивіце. Якось навчання теж можна дуже дискутувати. Третя речь, що можна вспомнити нам, то чи в оголі не вспомінеш, але, наприклад, як іде справа з підготуванням на учителі. Я не можу позволити так, бо з ними це ніби шістка спожинка, але, наприклад, скажімо, ми будемо мати там на учителі математики, які можуть по-польську тлумачити, там, викладач математика, чи скажімо, ми будемо мати там на учителі фізики, хемії і так далі. То в оголі о тим істихаш. Так, то буде, коли обіцна кадра вийде на америтура, так, і коли ж фізично не буде стачі, так, то значить, що це проблема? Тільки проблем є в цій ситуації такі, що, понівеж, та сповечність школа широко поєдна, і родиці, і навчителі, і керівництво, ну, з другої сторони, спотикала власне такого Кащука. А, ну, то втеди вони копилися глибоко в своїх позиціях, і втеди ані жодного кроку, жоден крок стеж, так? І в тим сенсі, жоден крок стеж, то Jest, można wymyślić tutaj mnóstwo różnych wariantów, które są w innych krajach, tak? No bo to taki model, jaki my mamy tutaj, to nie jest jedyny. No, w niektórych krajach są szkoły dwujęzyczne, tak? Na przykład tam przychodzisz, nieważne, czy ty Polak, czy ty Litwin, i wychodzisz z tej szkoły po 12 latach, znając ili polski, ili litewski, tak? Nieważne, jaki to tam. Może być nawet Rosjaninem, Białorusinem, cokolwiek. Po prostu was wszyscy jednakowo uczyć się tego języka. Można na przykład tam w niektórych tam krajach, tam są grupy mniejszości narodowe w szkołach, tam w większości, tak? To są różne warianty, które można poduczyć się tam w Finlandii, Słowenii, jeszcze kogoś. Tylko problem jest taki, że ponieważ jest taka głęboka nieufność, taka głęboka przepaść między tymi potencjalnymi tam nauczycielami, rodzicami i tak dalej, a władzą litewską, że nie ma żadnego, że póki co ten dialog jest praktycznie niemożliwy. Oni toczą się w tym sensie. Bo z jednej strony my mamy, jest z jednej strony większość dominująca, no władza widzę tylko jedna. To jest tak demografia, to zamykamy wszystko. Dziękuję, do widzenia. A z drugiej strony ani krok wstecz. Każda strona ma w takich skrajnych, ma skrajne pozycje i ten brak zaufania i póki co żadna perspektywa, kto mógłby tam być jakimś mediatorem, zacząć o tym rozmawiać, sprawia tak, że mamy taką sytuację, że no, ten system taki będzie taki, znaczy przede wszystkim placówki, przede wszystkim etaty, żeby tylko utrzymaliśmy te budynki, a te wszystkie inne kwestie, które mówiłem, to idą na drugie, trzecie plan.
1: Jeżeli tak podsumować, co dziś tak naprawdę zagraża tej polskiej szkole najbardziej? Nie wiem, nacjonalistyczne czy asymilacyjne jakieś tendencje, znaczy zwykła matematyka właśnie, o której pan wspomniał, mniej dzieci, mniejsze klasy, rodziny odchodzą, jakieś, nie wiem, też z kolei konkurencja szkół, co litewskich nawet, co z kolei być może nie jest źle.
2: No, zależy w tym sensie, to jak powiedzieć, jedna ważna aspekt to z tych wszystkich dyskusji, i litewskich, i polskich, to ja zauważam, nie wiem, za namarkie, że czasami my przeceniamy rolę szkoły. Czasami wyobrażamy, że odpuścimy dziecko do szkoły i tam on wszystko nauczy się. I polskiego, i litewskiego, i angielskiego, i tam, nie wiem, podstawy zdrowia, podstawy obronności, podstawy finansów, podstawy dezinformacji, i tak wygląda, że pani tam muszą uczyć się 26 godzin na dobę, tak? To jest jeden aspekt. No, ja myślę, że zagraża przede wszystkim to, że my niepodmiotowość, tak? Że z jednej strony jest przez władz i Wilnie Warszawy, te ludzie i te szkoły traktowane jako podmiot, tak? Jako przedmiot do negocjacji. No i że ta sama społeczność, tak? Próbuje wyjść naprzód i pomyśleć, tak? Co my możemy zrobić, żeby tak, jak możemy zmienić ten system, bo z tego ty rozumiem, że no i tam i macie szkolne i te nauczyciele i wtedy też wiedzą, że no jest pani demografia, która stuka, tak. I tylko co ja widzę, no to po prostu chowanie głowy w piasku i tak dalej z tych wszystkich, które ja powiedziałem. No to znaczy, ja myślę, że to jest największy, to jest brak podmiotowości w tym sensie. I ze strony władz w Wilnie i Warszawy nie traktowanie ich jako podmiotów, i że sama ta społeczność jakby nie chce brać tą podmiotowość na siebie i zacząć samym, wyjść samym z inicjatywą i zacząć, jak mówi się, zajmować się tymi kwestiami.
1: Czy nie za dużo tego takiego permanentnego poczucia zagrożenia dla polskiej szkoły?
2: No oczywiście, że tak. No może nie za zagrożenie, ale może nawet i druga rzecz, no jakoś z jednej strony Polacy za mało to akcentują, mogliby bardziej akcentować, ale z drugiej strony no i władza te, i establishment też. No tak, no wartość tej kultury, no wartość tej wileszczyzny, no że jak moja jedna znajoma, no nie wiem, koleżanka Litwinka powiedziała, no ja nie wyobrażam, że Wilno byłoby bez polskiej kultury, bez polskich mieszkańców, tak? Jakieś takie naiwne wyobrażenie, że wot jeżeli my staniemy się wszyscy Litwinami, wszyscy będziemy wywołać jednym językiem, jedna kultura, to wszystko będzie fajnie i piękne. Choć no, mamy i przykładów, no nie wiem, i już te banalne rzeczy, tak? To i Mickiewicz, i Miłosz, tak, bardzo ich kochamy, ale teraz wygląda, że no, lepiej, żeby nie wiem, czy nie było, czy to są takie fajne artefakty, nie jak mumie egipcjańskie, czy tam piramidy z Egiptu, ale dzisiaj to już nic nie chcemy mieć wspólnego.
0: Mówił politolog i wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego Mariusz Antonowicz. Dziś rano przez wejście do portu w Klaipedzie wpłynął ostatni w tym sezonie statek wycieczkowy. Sezon rozpoczął się 2 maja. W tym roku spodziewano się 64 statków, jednak do portowego miasta zawinęło ich 58. Wizyty 6 jednostek odwołano z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. W tym sezonie statki wycieczkowe przywiozły do Klaipedy rekordową liczbę turystów – ponad 85 tysięcy, czyli o 22% więcej niż w ubiegłym roku. W przyszłym roku w mieście spodziewany jest rekordowy sezon rejsów wycieczkowych. Do zawinięcia do Klaipedy zgłosiło się już 108 statków. Sezon ma rozpocząć się w kwietniu i potrwać do połowy października. Rejon Wileński jest pełen wyjątkowych miejsc, które warto odkrywać niezależnie od pory roku. Wśród malowniczych krajobrazów, lasów i ląk można znaleźć stadniny koni, które coraz częściej stają się celem wycieczek zarówno dzieci, jak i dorosłych. To miejsca, w których można odpocząć od codziennego pośpiechu, spędzić czas na łonie natury, poznać tu niezwykłe zwierzęta, a przede wszystkim nauczyć się budować z nimi więź opartą na zaufaniu, cierpliwości i wzajemnym szacunku. Jednym z takich miejsc jest sztuka jeździecka Bingo. Wyjątkowa stadnina, w której świat koni spotyka się ze sztuką, muzyką i elegancją. Historia tego miejsca rozpoczęła się od jednego konia, któremu założyciel stadniny dał drugie życie. Zwierzę, które trafiło do rzeźni, znalazło nowy dom i opiekę. Ten gest stał się początkiem niezwykle przygody, z czasem przeradzającej się w pasję i wyjątkową działalność. Z jednego uratowanego konia narodziła się duża stadnina koni. Każdy z nich ma swoją osobowość, temperament i historię, a razem tworzą niezwykły zespół, który potrafi oczarować publiczność. Moim rozmówcą jest Jarosław Pietrulewicz, założyciel i właściciel sztuki jeździeckiej Bingo.
3: Bingo, nie tak sobie zwykły wyraz, to cała historia, od czego wszystko się chyba zaczęło.
4: Tak, bo jak nie miał pieniążków, to pierwszy koń był.
3: I jak ta wszystka historia potoczyła się? Bardzo ciekawe.
4: Jak? Ja byłem malutki był jeszcze. Już z maleństwa mnie ciągle było do koniów tych. Ale potem jak tam w szkołę nie chodziłem, chodziłem do stajni, no to i mama zabroniła wszystko. No tak co, wyrosł, serdeczko ciągnęło do koni. No i potem jak sam zmógł już coś tych mieć, но не мог купить другого коня, поехал до коллеги, коллега говорит, едем там, пачить, где на Менцу коней вожу. Поехали, забачил там Бинго. Ну и все. И все.
3: Забачил пан коня, они спрядали его?
4: Они спрядали на Менце, жив на Менце, откармить на Менце.
3: Ага, то пан чили купил своего приятеля
4: с Менце. С Менце, купил так, за цену, Менцова цена. Тогда еще было 2 литра килограмм менца, мне взвожили, ну как взвожили, вот, здесь их так важило, ну, вот, так и вшидали.
3: А как выбор падал, власне, на того коня? Там хиба килька мусяло быть?
4: Там дуже было, але он так и вот...
3: Попачил в очи хиба,
4: так, ладно. Так.
3: Тен так конь я... есть до дисей?
4: Так. То, ну, я всичко и было, зачелося всичко, так.
3: А дисей или пан ма коні?
4: 15 уж. И, чтобы пшедать... Ну, я их не позволю, не подумайся, ренка.
3: Ну, бо пан их от самого початку годує, с ними приязнися, но то, ну, то так, найменший так. Хиба приятель.
4: Ну, так. И чем венце, я мовил уж, представить, чем венце с ними кулігуешь, тем труднее розмавить и жить с человеком.
3: Виделись мы то дисей на тим показе. Кеды зачался тен театр танца с коньми?
4: То Бінго показав всичко Бінго. Ну, як був малюткий, я ходив до колхозів, ще при, ну, при тій власті
3: совєтській,
4: так. І мені ніби не було такої хенці їздити на коні, щось робити з ним, а бути з ним, бути радом, около коня. Бачити, як вони бавляться між собою, там, огери, як вони бавляться між собою. Єдин другому за ногу кусає, другий на колянка стане. Там положишся. Ну і вот так. Мені казалося стати одним із них. І от як вирос уж з Бінго був, я був такий самий кон. Хотів бути, Бінго теж був огером. Я був такий самий огер. Я з ним бавився. Так то саме робив, що він робить. Он мені укусив, а я йому укусив. Он мені там щось пихне, я його пихне. І от так, бачимо же, то робить. І потім така ідея народилася, що чим мені показати то людям. Że bo tak może koń też być. No to z niego.
3: I pan zaczął tworzyć te spektakle taneczne
4: z końmi. Tak.
3: Koń rozumie. No trzeba też chyba mieć w takiej wytrwałości, żeby nauczyć konia w tym momencie uklęknąć, głową kiwać.
4: Tak, bo to tu nie, no to nic nie ma takiego, żeby tam z kosmosu wziąte. To koń sam to robi.
3: Tylko jego trzeba pokierować.
4: Tylko trzeba refleksy złapać, żeby on tam zatrzymался, bo zatrzymuje bo tam i tam. Na przykład, jak wszystkie te pytania zdają, jak to możliwe koń siedzieć? Że kot siedzi, wszystko dobrze, tak? Pies siedzi, wszystko dobrze, a koń nie. To samo wszystko. Koń loży się, żeby koniu wstać, on pierwsze co robi, on siada, a potem wstaje. Tak jak siedł, ten refleks. Ja powiedział, stop, posiedź. Dali mu tam cukru, tam, buranka, bublik, wszystko. I koń rozumie, że o, komfort, o, można siedzieć, można.
3: Ale pan w czasie przedstawienia coś tam jeszcze do ucha tym koniom szepcze. Pan zna ich język, pan ich rozumie z każdego wzroku, nie wiem, z oczu
4: no
3: widzi,
4: tak,
3: co.
4: Tak. To jak my na scenie, to nikogo ja nie widzę. Вот мне всі питання, приходять теж там колеги, мовлю, ти що там злий на нас, що я мовлю, а це є. Ти бачимо тобі машим рончко, а ти нас не бачиш. А я от признаємося, що я не бачу. Як я з конями, тільки я і коні, всіх. Мені ні знімає. Музика, коні і я, всіх. Коням то саме. Я не бачу вже люди, вже там попляски. Вони бачать тільки мені.
3: Але пан мусить цілий час бути в таким добрим настрою, позитивно настроєний, бо коню чує, хвилю, правда?
4: Так. Якщо от є щось вдома злетить, то коню то все.
3: І тоді лепі хіба не починати з ним працювати, бо...
4: Ні, працювати можна, але...
3: А
4: це
3: де
4: пану ланчиться? На єдному. Тоді одланчиться, але то, що було вдома. Ось так. То коню, він як другий йде по дельфіну. Дельфін перший, конь другий. Który wszystko bierze w sobie, ale potem to w sobie, no jak ta energetyka. Na przykład, jeżeli 10 ludzi przyszli, to nikt nie wie, co u człowieka jest w środku. To koń wszystko to zabierze, on wszystko bierze. Co dobre, co złe, on wszystko zabierze. I potem ktoś przyszedł, bo zły coś tam takiego tam na pracy, tam coś źle. Wyszedł, mówi, o co, dobrze, co normalne. I sam sobie pytanie nie stawia, czemu teraz normalnie. Бо він залишив тут і все.
3: Чоловік ще вилеча при коню, а хто коньові допомага?
4: Так, а
3: до тієї нормальної такої норми.
4: То є, вони самі собі. Штат їм дуже вклад є такий, що з ними треба трохи по-другому. Бо чоловік тут має логіка, коні не має логіки. Ні коні, ні льви, ні тігри, ні коти, ні пси логіки не мають. У них є інстинкти. Якщо дати їм логіку, то ми були б рабами, їхніми рабами.
3: А де пан з тими представленнями виїжджа? Коли можна вас, наприклад, побачити? Бо те представлення триває около півгодини, напевно.
4: 45 хвилин, якщо там щось таке.
3: Ну, навіть такий цілий спектакль.
4: Так, вилаю, дуже де вилаю. Там райони, ТК, Кавнуський район, політві дуже виїжджемо. Їдемо до Ніхші, вилаю, дуже.
3: Але опроч того, що пан проводить цей театр танця з коньми, то ще теж проводите тут
4: тренінги
3: для дітей, для дорослих, якісь заняття з коньми.
4: Так. Ну,
3: обози.
4: Обози є, все робимо, що є з конями. Наприклад, обоз теж у нас, обоз такий спортовий, то не тільки коні. Бо то є і гімнастика, і все, щоб чоловік теж рос би, мишлення друге вже було б, а не так же конь, ну це таке конь. Конь, щоб конь, то конь, бо як є люди, наприклад, самі слабі, а ми, це щоб конь там щось робив би. Ти ж ти сам не можеш робити, як конь то зробить. Мові, повіжуть, біж коні і разом бігнеться з конем. Я не це. Ну, а це, щоб конь бігав, ну як так?
3: Чи чоловіка треба теж приготувати до коня?
4: Так.
3: Не кожен може бути.
4: Не кожен. То є так, коні є чоловіку так. Якщо впав в серце, завжди бенді. Не впав, не бенді.
3: Вім, що тут у пана теж є коні, які є власністю інших людей.
4: Тільки один. Тільки один конь, бо тут дуже немає, і я не хочу чимось...
3: Такого готелю для коні.
4: Так. Бо то є моє. То є колега, чимати свого коня колега, ми і працюємо разом, от так.
3: А коні пан нас далеко хіба ж чую, так?
4: Так, так, так, так. Наприклад, Бінго, то якщо от те з жоною жили там, де вдома Бінго, вдома був, а я тут, а Бінго там став. Я виїжджав, да, ще 2 кілометри додому, Бінго бігав, там, жмона, віддяла, що я їду додому. І все, і він його, він все розуміє, все, як пшедаш коні, він теж розуміє.
3: Що його нас пшедаш
4: разом. Так, так, так. Він тоді добрий, все, все зробив.
3: Ні, серце хіба пенка. Гдиби треба було віддати. Ну, приходить такий окрас, що коні вже...
4: Ні, ну, коні, ні, я б шедав, не мовиш, я б не одного коня. Я б шедла, добрих людей, бо там приїхали люди. А є ж такі гумаці, є ж такі гумаці. Ну, то не добре є. Вони добре є.
3: А у пана ту родзонся?
4: Єдин народзонний є, то є такі минулися. Тут народився, а так то ні.
3: А іле коштує утримання коня? Дорого? То є, взагалі, така приємність?
4: Дуже дорого, дуже дорого. Ну, утримання то не тримаємо, бо ми самі заготовуємо і те всі сяно, слома, все самі то робимо. Але дорого коштує багато медицина, бо вони хворує. Вони дуже живіла, дуже, але вона слаба, багато слаба. Наприклад, сосик тяжкого зробив конь, наприклад, от, сонце світить, наприклад, там, горонце багато, ну, зимні води попіє все, захворує. Наприклад, побігає десь, опять зимну воду попіє, захворює. Побігає десь, там, дай, наприклад, білого хліба, захворує. Ну, от так і от.
3: А чи кожен день треба коня випровадити, щоб він побігав?
4: Так, кожен день. То є свободна живіла, свободна, вона мусить двигатися. Тобто, як треба з горонцем, от, наприклад, не випускаємо, бо мухи закунцають, потім опять ліки треба купувати. Кожного треба взяти, їсти до манежа і походити, там, вже побігати. Тобто, ну, мусить.
3: А зиму теж?
4: Теж, зиму теж, так само. Конь не боїться ні морозів, ні дежі, ніс не боїться. Він боїться, жили дещ і вітер, от він боїться. Якщо є десь от, такі от, де зайці може сховатися від вітру, не боїться, ні морозом, чи десь морозом може стати, ну, не страшно йому.
3: Пан тут і фактично живе в тих стайнях, від рана до вечора.
4: Та сама жона моя. І сподіваємося, що цьосик зміниться, що попочиме трохи, але я сам вім, що так, щоб і там уділити той час, але я мую завжди, що я єдин. Я не можу, наприклад, десь треба в трактору сидіти, косити сяна. Утро треба брати тех, бо у нас не три коні, є і овці є, і там поні такі є. Ну, є, живіли є трохи.
3: Ми плюс люди приїжджають, і обози,
4: і так,
3: те всі едукації.
4: І аплінкату, споженкове треба, теж і двор, бо там більшістки.
3: Ну, але хтось приходить допомагати, мати таку...
4: Ну, нема таких вже, самі.
3: Зараз люди не хочуть працювати.
4: Так, так, зараз молоді, вони все хочуть пеньонжку, а працювати не хочуть. Їм ліпше його в телефон взяти, побавити в телефон.
3: Ну, але хіба радость справя? Входяться до тієї стайні, голови стерчуть, юж чекають, юж вітають. І життя пекне попросту.
4: Ну, так, так, так є. То є життя, так.
0: Була то розмова з Ярославом Петрулєвичем, заложителем і властителем штуки «Їздецький бінго». Для всіх, хто шукає небанального помислу на родинну витечку в районі Віленським, штука «Їздецька бінго» може стати інспіруючим пристанком. То місце, в якому спотикаються пасія штука і милость до звіжонт, а звикла візита може замінити виянткову пригоду. І тим тематом кончимо наше дійсніше споткання радіове. Рената Дунаєвська, до услышання.